0: svensk musik Kent Sverige som för övrigt fick skicklig juling I helgen av Nederland efter att ha gitt juling till Tunisia men sån är det någon gång så må man ge juling någon gånger så må man få juling.
1: Vet inte vilken erfaring du snackar ut från här men vi får ju hoppas att Arnt ska ge juling till fotboll VM ish frågorna som du har sydd samman. God morgon Arnt.
2: God morgon, god morgon.
1: Vet att du har varit hos tandlegen, det må vi jo selvfølgelig høre med deg om. Hvordan gikk det? Var det vondt?
2: Nei, det ikke vondt. Men jeg må tilbake og puste deg og ta ut hullet. Det var kommet en ny tørl dessverre, etter noen par år. Så...
1: Ja. Har du tannlegeskrekk, eller går det greit?
2: Nei, det går veldig greit. Jeg hadde tannlegeskrekk første gangen jeg var barn, men ikke nå. Nå bor jeg uten bedøvelse, for det synes jeg liksom bortkastet. Jeg bare puster med magen, så går det fint.
1: Vi der, ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, det, men ja. Det synes jeg det steinhardt, Arnt. Veldig ja. Bra. Da har vi med en harhaus.
0: Steinhardt.
2: Ja da, ja da.
1: Erik, ja, det kjenner vi ikke da.
0: Nei, men det greit, Arnt. Vi skal, ja, eller vi skal ikke, du skal jo svare på rett på alle spørsmålene våre, eller I hvert fall prøve deg på det. Oppgaven din, det jo å samle flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder, og så det svaralternativer på alle spørsmålene. Hvilket fotball-VM det du husker aller best, Arnt?
2: Jeg husker best VM I Argentina I 1978. Ja. Da var jeg 13 år. Oi. Jeg husker godt, da hadde jeg som bok, jeg samlet klistermerker, og det var Mario Kempes som stoppskårer og vant, og det var veldig...
0: Ja. Ikke sant? Du skulle vært med I forrige kvisten, for da var det mye 1978, det ikke så mye 78 ja, det, ja. I dag, men ja. Skal vi bare kjøre på Arnt?
1: Jeg tenker det, dommeren blåser I gang, og så har du 60 sekunder på deg, jeg skal være quizmaster, I'm your master, og så okay. Når det begynner å synges Alt for Norge, da jo tida ute, men vi tar med det spørsmålet vi på. Så, når du klar, Erik, da kjører vi. Hvilken tysk VM-legende og spiss var kjent som Der Bomber? Var det Gert eller Thomas Müller?
2: Det var Gert Müller.
1: Det riktig det. Apropos Gert Müller, hvilket VM ble han matchvinner I finalen? 1974 eller 1978?
2: 74.
1: Ja, hvilken brasilianer den eneste spilleren som har spilt tre strake VM-finaler? Ronaldo eller Cafu?
2: Cafu.
1: Ja, når var sist Brasil vant et VM? 2002 eller 2014?
2: 14.
1: 2002. Hvor ja. Ble det mesterskapet arrangert? Kina og Japan, eller Sør-Korea og Japan?
2: Sør-Korea og Japan.
1: Ja, hva hovedstaden I Sør-Korea? Seoul eller Busan?
2: Seoul.
1: Ja. Hvilken midtstopper duo startet for Norge mot Brasil I 98? Ronny Jonsen og Dan Eggen, eller Henning Berg og Erik Hoftun?
2: Det førstnevnte.
1: Ronny Jonsen og Dan Eggen riktig. Og der!
0: Det ble 6 riktig, det var!
1: Ja!
2: Ja, jeg sa, det var veldig dum for at jeg beit meg I det når jeg svarte feil. Da skjønte jeg at det ble feil. Det gikk litt fort.
0: Ja, ja dette var jo kjempebra levert.
1: Ja, jeg ikke noe klag på.
0: Imponerende. Imponerende, Arnt.
2: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
1: Det var veldig bra. Du har en fin dag på jobben. Ja. Vet du jobber som bussjåfør. Når du starter ruta ja. Di I dag?
2: 11.04.
1: 11.04. Da får du ha en fin dag. En mann med godt humør. Det var hyggelig å ha deg med, Arnt.
2: Takk I like måte.
0: Ha det.
1: Her la han lista, gitt. 6 riktige da, som måtte tangeres eller slås I morgen samme tid.

Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win. Og Werner sendte akkurat melding og sa, høres ikke denne ut som den kommer fra en musikal? Jeg litt enig, faktisk, og kanskje det kunne være en idé til Maria Mena og Molly Hammar også. Dere har starten på en musikal her, hvis dere vil. Klokka din passert halv ett, og før klokka blir ett så skal vi trekke en vinner I dag av vår lille sommerpakke. Så hvis du ikke har sendt inn melding, men gira på et par solbriller og et handlenett, så kan du sende melding og skrive fullt navn og adresse. Du kan skrive bare «Jeg vil ha sommerpakke», så du med I trekningen. Vi skal ta med et par meldinger her nå. Har spurt om utsikta I dag, og Ann-Katrin sendte melding for en stund siden som jeg syntes var så artig. Hun forteller at hun har en helt fantastisk utsikt til både Etna, som puffer røyk fra tre krater akkurat nå, samtidig som hun har utsikt til det vakre Middelhavet og Joniske hav ifra huset sitt I San Giovanni Montebello på Sicilia. Tenk å bo der da på sommeren, eller kanskje bo der hele året, jeg vet ikke. Føler meg veldig heldig, skriver Ann-Katrin, og driver og vasker utemøbler I dag. Ønsker alle sammen en riktig god sommer, både til oss som hører på radio, og alle sine gode venner I Lesja Bulldozer-lag. Hva det det vet ikke jeg. Det hørtes veldig gøy ut. Monika, hun sitter og ser utover lavt skydekket, radioen på, og Arthur, som mors nye bestevenn, går fram og tilbake over planen og gjør den kort og fin. Hvorfor kjøpte vi robotklipper for mange år siden, skriver Monika. Og det jo et av livets store spørsmål, men nå har du en Arthur I hvert fall, Monika, så nå får du nyte den mens han durer og går på planen. Og så det Maria, som ønsker seg en sommerlåt, og hun sier at det Fay Villagen sin «Oh my god». Håper sangen matcher viben min etter landskamp I natt, skriver Maria. Og da håper jeg også, men da håper jeg at vi sier «Oh my god» for en artig kamp, og enn at vi skulle vinne 18-0. Det var «Oi, oi, oi». Jeg håper at det noe sånt, og ikke «Oh my god», så rammer vi spilt. Jeg håper ikke det vi sier. Jeg skal ikke slå landskamp I natt. Jeg får ta det resultatet I morgen, for samboeren min, han har meldt at det han som skal slå din kampen I natt. Så det får være greit.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Jeg skal ta med en liten melding til her, fra Lisbeth på Inderøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsikten hennes, den, hun har utsikt til heklinga si, står det her.

0: Travis og Driftwood, det klokka 6:06. God ettermiddag, Buskerud. Det Hans Christian Rangnes og Navnindre Singman som med deg denne ettermiddagen, og det vi glad for.
1: Ja, absolutt, absolutt. Sola skinner, og sola skinner her inne, føler jeg.
0: Gjør den det? Vi veldig på gjære begge to, fordi vi redde for å være upatriotiske.
1: Det jo kamp innatt.
0: Ja, virkelig innatt. Altså, verst tenkelig tidspunkt, klokka 2 på natta. Og vi ja, i hvert fall jeg veldig usikker på om hvordan jeg skal løse det her. Fordi jeg har banna og irritert meg over det norske landslaget så lenge jeg har vært, holdt på å si, oppegående. Jeg kan så vidt huske siste mesterskap dette laget var i, EM i 2000, og har gledet meg så utrolig mye når de endelig skulle klare det. Holdt meg våken for Irak-kampen, men dette tungt.
1: Ja, ja, altså, når det endelig et mesterskap, så skal det, Norges kamper spilles på natta, og den forrige kampen mot Irak, da klarte jeg ikke å sove, og tenkte den skal jeg se uansett.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var seit dagen etter.
0: Det var skikkelig. Det var dårlig. Det var så mange trøtte trynner på jobb hver dagen etterpå, men jeg klarer ikke å holde meg våken til klokka 4, så det jo bare å glemme. Så det alternativet føles helt usannsynlig. Hva din plan?
1: Jeg har liksom ikke bestemt meg helt. Jeg føler jeg må se kampen, og jeg tror ikke jeg klarer å sovne heller. Så jeg tror jeg bare må holde meg våken til klokka 2. Prøve å sove litt på dagen, kanskje. Men jeg føler jeg må se kampen.
0: Så når vi skal planlegge sending i morgen, så skal du ligge og sove inn i en av disse boblene våre?
1: Ja, eller bare planlegge det i kveld, og så skal jeg bare se kampen med god samvittighet.
0: Hva din plan som hører på? Gir du beng i fotball, så det lov å skrive det, altså send oss en melding i radioappen. Hvordan skal du få med deg dette her? Skal du sove og lese en nettsak i morgen tidlig? Eller skal du holde deg våken? Skal du sove først? Hva din plan? Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding der. Vi skal snart høre om dagens vær, men først velkjente toner fra Bruce Springsteen. Dette her The River.

0: Hayley og Echo her på NRK PN. Vi skal ha konkurranse.
1: Ja, og konkurransen den går ut på at vi har lagt ut et bilde av en drakt. Drakt et land som med I årets VM. Og ja, vi ser at den drakta veldig fin, Hans Christian.
0: Ja, veldig kul faktisk. Mm-hmm. En av mine favoritter av de jeg har sett. Ikke helt der oppe med Curaçao sin.
1: Ja, den det, synes jeg favoritten.
0: Det faktisk en fin. Ja, selvfølgelig jo Norge-favoritten. Ja. Ikke prøve å lure meg ut på glattisen her. Nei, men den her faktisk strøken. Virkelig strøken. Ja. Mange som ikke har klart den her enda, så går inn på NRK Radio og svar på hvilket lag som, eller hvilket land da, denne drakten her tilhører. Så kanskje du en av dem som kan vinne et par flakslodd I dag.

0: Bryan Adams fra Kammerbauer, Summer of 69.
1: Det var deilig.
0: Ja.
1: Mats og andres ønske der, innfridd.
0: Ja.
1: Check.
0: Det er vi klare på.
1: Neste på lista.
0: Ja, det er faktisk Mai.
1: Ok.
0: Mai skriver følgende, som gir veldig klare bilder av en deilig sommerdag.
1: Mm.
0: Whitney Houston på dobbelt kassettspiller. I wanna dance with somebody. Vi er på stranda med tøffelsticks og lakrisis og kokosolje med solfaktor 2. Det er sommer, og det bringer meg tilbake til 1986 eller noe der omkring.
1: Deilig!
0: Ja, funker det?
1: Lakrisis, ja.
0: Ja, takk skal du ha, Mai. Her kommer den.

0: Det var i 1987. Det var Whitney Houston som var den største stjerna av dem alle. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me heter sangen.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint. Skrevet av de der som kalte seg Waiting for a Star to Fall. Nei, det var sangen kanskje da.
1: Jeg tror det.
0: Et ektepar som skrev denne og et par andre store hits.
1: Det er sommerlåtønsker vi driver og innfrir her. Det er derfor det går litt unna.
0: Boy Meets Girl.
1: Det stemmer, det er helt riktig.
0: Nå dukker han opp.
1: Ja, det er rart, men
0: gammel hit.
1: Har du en ønskelåt du ønsker deg denne sommerettermiddagen, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om hvorfor det er akkurat den låta du vil ha.
0: Det har Jarle gjort, og Jarle skriver: Hei, Andrea og HC.
1: Hei.
0: Kan dere ikke spille Idas sommervisa da?
1: Jo.
0: Den setter liksom i gang sommeren. Da tenker jeg på sol, svaberg, jordgubbar og fløte når jeg hører denne sangen.
1: Åh, den er fin.

0: Tidsmaskinen er klar, og vi skal ikke så veldig langt.
1: Nei, vi skal ikke det. Nei. Geografisk så skal vi bare over grensa mot øst, mm-hmm. til Sverige.
0: Ja.
1: Men tekstmessig skal vi litt lenger. Da skal vi til den delen av verden hvor alle fotballfans har blikket sitt festet om dagen, nemlig Amerika.
0: Ja, og vi skal dit i 1996, ja. Da Bo Kaspers orkester ga ut både en sang og et album med det navnet Amerika.

0: 1991. Og det heter Søndag i sengen.
1: Ja, de har alltid hatt sånn koselige tekster.
0: Ja,
1: veldig trivelig.
0: Koselig band.
1: Ja, frontfigur Bo Sigvart Sønstrøm har jo også gitt ut soloplater. Koselige plater det også. Og når han hverken er Bo Kaspers eller soloartist, har han fortalt at han liker veldig godt å fly modellfly.
0: Ja.
1: Spesielt radiostyrt helikopter, og det ser jo så gøy ut.
0: Ja, men nei, det har jeg aldri sett, tror
1: jeg. Nei, det har jeg sett det, og det ser veldig morsomt ut. Men jeg mistenker at det er litt vanskelig.
0: Ja, helt sikkert. Det går jo ikke alltid så bra med de.
1: Nei, det er ikke det man har sånn forsikring på.
0: Vi skal videre,
1: ja.
0: Og vi reiser tilbake til Norge. Vi skal høre Sieb vi nå.
1: Sieb lagde jo en remix av One Republic låta Kids. Den var jo på plata Oh My My i 2016.
0: Ja, og den sangen handler om den sommeren mellom videregående og høyere utdanning. Da friheten og press og denne frykten for at dette kanskje er det beste tidspunktet i livet står litt sent.
1: Det er en tung følelse.
0: Ja, det
1: Er dette alt?
0: Men
1: det
0: er ikke sant.
1: Nei, det er ikke det. Så trøst dere med det, alle som er i den fasen av livet. Dette er en biografisk tekst. Rett og slett, det handler om frontman Ryan Tedders ungdomstid.

Martine sunget på rungende Trofors-dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og det skjer ikke på engelsk som vi har hørt mest fra de siste årene. Denne låten her en vri på Nico og Vince sin sang That's How You Know fra 2015. Markus og Martines sin variant heter bare How You Know. Så får vi se da. Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang. Her vil det være ny musikk fra Markus og Martines.